Vår sønn, litt åndsri over sunn, sfrigjør ikke rom, og mer klave når, an åndsri språk, an åndser vårt, sech meg jetzt vårt egal, ob du donor tron glaubsch, min i verts le sinto, over min lave, heist reis. Sing, ganz lyt, bisch nor jung,